0: 大哥，
1: 三家到。
2: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat
1: Sanjata.

Yang lagi Maha Penyayang. Ya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya, maka bermohonlah kepada